0: kwe.
1: Dario ya mwana ngayete.
0: Omogu mamusa, yuwa na matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey,
0: hey. Savo mamba. Yo ya mala.
2: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikawu la kuchirukose.
1: Hey, ya bandubo shiba katu mikisaya.
2: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendule shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
3: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Wataye savo mamba, tuni mamba.
3: Hey, ndeku nose kulie sabuni. Hey, yehi kireku uyo.
2: Savo mamba.
0: Jikako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
3: Kandi mikalite superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
3: Si, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yo hoa mofre no hoa mpopolo.
3: Kajinalu nilio muaveningu no hoa mama Denise no hoa mama Marse.
1: Oko riperusi ukea yaya hoa chitambala na hoa papa chinyong.
3: Fuwa mahikeche rumba e ukandia yaya hoa Stefano no hoa papa
0: kapanza. Bakanya bayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
3: Kwa mahikeche birisi iwe ukandia yaya hoa papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa Jimmy.
3: Namba zetu za simu 0 81 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68.

tunawaletea hiki kipindi ili mufahamu wanamuzika wetu, musikilize kazi zao na mujue namna gani wanawazia kipaji chao. Mupena msikizaji, hizo ndizo lengo la kipindi Ngoma Yetu. Na tayari ndani ya studio tu